se staroga i mama soludanaja i mjesečina, mjesečina jojo. Sedela sam za mašinom, šitla sam, aj ši, aj ša, ašik žena ta, aj ši, aj ša, aj ša.

Poštovani posjetioci, moram još nešto da kažem u vezi našeg bubnjara Truta. To je zapravo preteča Rita Mašine još iz vremena kad nije postojala Rita Mašina. Bilo je ljudi koji su prirodno svirali kao Rita Mašina. Prvi od njih je bubnjar.

Vidi, momci, mnogo ste jači, daj malo vi tiše da mogu ove djevojčice da dođu do izražaja. Holesteru! Vidi, djevojke, koristite vrištanje, to vama ide dobro, razumiješ, onda ćete ih nadjačati, tako? Holesteru! I rock and roll! Holesteru! I rock and roll! I još ruke gore i onda vam bend ne treba.

0: prepare ili ću te prepoloviti na pol.
1: I bazi je na stol.
2: I onda?
1: Veže je na silu.
2: I onda?
1: Dohvati ogromnu pilu.
2: I onda? I onda?

Vidi, momci, mnogo ste jači, daj malo vi tiše da mogu ove djevojčice da dođu do izražaja. Holesteru! Vidi, djevojke, koristite vrištanje, to vama ide dobro, razumiješ, onda ćete ih nadjačati, tako? Holesteru! I rock'n'roll! Holesteru! I rock'n'roll! I još ruke gore i onda vam bend ne treba!

0: bravo, è molto allegro stamattina.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo Požega.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo Požega.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo Požega.
1: A ona nije mogla da legne nego sela.
3: Žene tebi kažu, Rambo ti si car, u gaćama tvojim pun je buđelar.

šesta roka i mama soldana ja i mjesečina, mjesečina, jojo. Sedela sam za mašinom, šitla sam, aj ši, aj ša, a šik žena tvoja.

0: ne intelektualci i ostali smo se trudili da naredimo in s tem je koncert zaključen in pot je začeta.
1: 7 minuta, 6 sekundi su trenutno na stazi takmičari, 3000 metara stiplo, još 2 kruga preostala su, 2,5 kruga preostala su do kraja trke.

3. Poštovani posjetioci, moram još nešto da kažem u vezi našeg bubnjara Truta. To je zapravo preteča Rita Mašine još iz vremena.

normálno. Totálno. Normálno. Totálno. Da, da. Aha. A ovo je proba, ajde, snimaj, ajde. Ja bi trebao vas na koncerte sa sobom da vodim, bogati. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Daj mi na prvu, brate, bom. Dobro. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam maksimalno normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam potpuno normalno.

față, infamente. Dai, comanduje. Kojima pameti snage, olimpijski plamen raspiruje. Kojima i snage i pameti živi.

1% kamate na godišnjem nivou. Koliko je 1% kamate mjesečno na godišnjem nivou?

0: strelicu te prepoloviti na pol i baci je na stol.
1: I onda?
0: Veže je na silu.
1: I onda?
0: Dohvati ogromnu pilu.
1: I onda? I

Предрассуды. Предрассуды. Предрассуды. Crnogorci su lijeni, Bosanci su glupi, Slovenci su škrti, a mi izmiješani brakova smo najgori. Predrasude! Predrasude! Predrasude! Predrasude!